Nangai na lokumu na tata pe na banjelu na ye. Solo na lobi na bino, mingi na bino bakokufa te, yambo bamona bokonzi na Nzambe.